0: Kjenner du noen som har bursdag snart? Gå inn på 1fm.no, meld dem på til Wake Up Call, så ligger det muligheter der for bursdagskake, eventuelt en liten hilsen.
1: I dag sender vi en hilsen til Emilian Magerøy Skigala, som blir 16 år. Det kommer hilsen fra hele famen med mamma, Adrian, Adrian, Margrethe, Alma, Sofie, Christian, Sebastian og Marte. Vi sender også en hilsen til Anniken Aune Malmedal, som blir 30 år I dag. Der kommer det en hilsen fra store søster Marte. Vi tar og plukker opp telefonen, selv om vi får tak I Lisa Tverdal. Hun blir 27 år I dag og får kake hvis hun tar telefonen.
2: Hallo?
0: Ja, god morgen, ja.
2: God morgen.
0: Hallo? Lisa der?
3: Ja, nå jeg her.
0: Ja, der var hun, vet du. Ja, gratulerer så mye med dagen.
3: Tusen takk.
0: En wake-up call fra 1FM til her.
3: Ja.
0: Du oppe?
3: Jeg var det.
0: Ja, så bra. Kommer hilsen her på bursdagen din fra Stella?
3: Ja, driftig... vekkeklokka.
0: Vekkeklokka, ja.
1: Og en driftig ettåring.
0: Det står I påmeldingen her at Lisa verdens beste mamma til lille Stella på ett år. Stella kunne ikke fått en bedre mamma.

0: til yr for øyeblikket. Det kan jo selvfølgelig endre seg.
1: Men da. La det stå, sier jeg. Meteorologene, la det være.
0: Ja, nei, men det kan godt krype opp mot 20 grader, altså det går fint, det for min del.
1: Nei, ikke for min del. Jeg skal løpe I bunad, så 15 helt perfekt.
0: Vi får se.